در سپنتس ان سی ای آر ٹی گرلی کمل لکھون یوت کن سپانسر پروگرام چینگن چیت پن امنگ میڈیم ویوی کا دیو آکاش وانی کرگل ان وقت پنگ می بجا سم چندو کسد آل تبی تو بجا جبی سخپا آکاش وانی اردو سرویس اکنا پروگرام ریلی بیت ریلی ولا گیر بازات

0: نابنا بکنون وقت په بیتوغی بجاغان منر چیک چندوک کستا پروگرامونی رقصه که دوایا پروگرام صداقه دین دی خدمت افراد چوگه دی پروگرام پیان سق بزن سنن لنگین مزد سق مقرانی تلاوتنا ترجمه و ملکن پوین قاری شاکر قاسمینا محراج الدین
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَا

0: kuide zokpo speron tsorbana imam phyakpo chang jawab chi matans da qatang imam phyakpo khushitya kyot khola salam bas shayad kiram musafir chu duktuk kiran la sawari zarurat ka tyotna kiran la ngas sawari shazdebet agar kiran tok senyotna kiran la ngas zan shazdebet agar kiran la gonchalami zarurat yotna kiran la ngas gonchalam shazdebet agar kiran la dukpi jaga ka temetna kiran la ngas nang intizam basetanget agar kiran la dolati zarurat yotna de sa basetanget ki kiran tat chukse sham pidemila imam hasan mustafa phyapi dikasal kun surbana khole gina sharmandasu khozes nas gawahi tanget kiran khudai di zamin pika khalifa insu yara maula insu nas yari babana yari apochola sakhat nafratna haqarati nazar ka ngaltawet pin lekin diring ngala yari ikhlaq pu ngozinsung nga dina estik yari qadam ishitina taghrin chachamin ta sonu lusiman pu yari khidmat ben nga dukchazin yal jawan buchabamun agar ka tengan yarang imam hasan mustafa phapi ishq na mohabbat ir galuks pu khure ka tyotna nga te sang imam hasan mustafa phapi di ikhlaq pu sninna kshaqna shanarus ponika qabul bar washazin امام حسن مجتبی دین دنیا آخرت سمکی مولائن جنتی جوان کنی سردارین اگر کتے غن یاران دی ذات پاک پی محبت یدنا کبھی غتی شتنا گا قسمی بد اخلاقی چائے سپرائن چائے باقی چیزا دین کبھی غتی کنا بتھل چچسمین جانا چوکس پو گا سوچی گیس نورو بنا کھول نوری جازا پو تھپ چزین امام حسن مجتبی امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر تیاری پھاکپو حجل اس کیوں تنیت پین کون لیگین اس توکس سکومس دا وقتینوک زعیفا بسترین چیز گوی کا جون پڑی چی کا امام حسن امام حسین پھاکپو تھون کوئی شیطنا زانا تومیت پی چیز کون چلس ارز بس دا انیوز نیشیطلا رباق چیوت دی رباق ارجن پو یتان لانگا ستومتانگت اما دا انیوز ارجن پو کیونس حضرت امام حسن حضرت امام حسین عبداللہ ابن جعفر تیاری پھکپوس تونس دا ارجن پو سکوم شاس پو ختم سن مگاس تخشاس پو لوس دا قطن مولس نچان لازاد پی زچاشی بندوش بوس کسل موس جارا باق پو ینتس ست دون دی شاو ینتس زو دا قطنوک دا انیس رباق پو امام حسن امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر پھیاپولا شزدے بس رباق پو زبح بس شان دونے نا چونچ آرام بس دلا جک پی کس کیوت شام نا کھوی داق پو تھن انیو لزیس انیو زیس کی پھوری نا پیانوک سو می دی واقع آکن میشتیس نی دی دون سوین چو کی دون سوین چو زبنا کھوز نالش تخفا مسون وقتی حسابی که دیش تخفا سون کھون مدینی نو نا سکیوت کھنین چو وقتا کوئی دقپوس موس خدای بندی جو زر کی گتی گزارا چی بس چچا زندگی مدد چگر گیا پی کا قحط سن لیکن سخت ٹک ٹک مصیبت نو کھون مبتلا سن آخری کا گونی کا کیر بات پی حالات کا کھون پھوک گار لب مدینی انو لب مدینی گالی چی گی سکیتو نت پین دے انیو نمیو امام حسن مجتبی پیاق بولا تھون دے انیو امام اس یون زر کیونس کی کوری رباق پنا دے ارجن پو تانس پی واقع و بیان بس دے وقتان امام پیخبوس امام حسن مجتباس ستون چک رباق نا ستون چک اشرفیان شزده بس یا چوالا امام حسینی خدمالا کل تانس امام حسینی پیخبوسان ستون چک رباق ستون چک اشرفیان شزده بس یا چوالا عبدالله ابن جعفر پیخبوی لشتقپا بس کوی پیخبوسیز یا چوالا یا مال کن شزده بس دے وقتان دے انو کتی کامی طرف لا لغسیس کیوت دیو انگان یاران لا گاسوش نورو بانا کھولا نوری جزا پوش از دی بچه زین خدا متعالیس و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین
1: دعای پروگرام صداقت انگان تس روشنی انگان چکت پین آخون محمد حلیم کنا کسی تا دعای پروگرامی سانسی که ارسخ مستود که گنتی خد

د ستوتکانیم بو دایې پروگرام صداقتي وخت پچومس میډیم وی وی کډیو آکاشوانی کرګلین کسته آکاشوانی کرګلی کنه دیرین فچوک پېت پی پروگرام نی سیرپو اینن مزات دیرین سنی بجا رګونه منټ سومچی که څخ مستوت کرګین تیغت مل فچوک چزین سپانسر پروگرام چنګین مزات کسان وانی درې فتوغي بجا غنه منټ سومچی که بجتروی که آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی خبرون ریلی بچه زین پروگرام گین مزد ردلوکس شامی بجا تروک نمینرد سمچی که شامی بجا هردونی که پروگرام پروچو چه زین اچه نمونی فیه

خبرون چوچو پیوکسن دو چوخلایوت برگی خبرون لنگن مزد داری فیتوغی بجا غن نمیردنگی شور ساقی که دونالتا شامی بجردون نمیردنگی شور ساقی که اکاشوانی سری نگری کنا اردین خبرون نتبسرور لی بچه زین شامی بجا اردون نمیردنگی شوی سی که یعن دیرنت اللہ اکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردین خبرون ری لی بیوخس بوهین سانی بجرگت نمیردنگی شوی سی داغی کنا ارگونا فت سخفا یوسترونس مقمینی فی پروگرام پچی پیوخس بوین سانی بجا ارگید دیونین من اکاشوانی کرگیلی کنا دیرین پچی پیت پی پروگرام نی چیر بو میدیم ویوی کدیو اکاشوانی کرگیلین وقس بو خبرونی توسن سو کستا پرگی خبرون لا نین مزد

دریان دسبرگی خبرون لا این هنچی کت پن میدیم ویوی که دیو اکاشوانی کرگیلین باقص پو فیتوغی بجا غنه فیت سنسوک کساتا سپانسر پروگرام چنگین مزد کسان وانی

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: کسیتا یم سمت سلکی گنگن مزد حاجی محمد حسین بابیس کتیانو

0: صلی اللہ محمد و آل محمد.
1: درسپینتس پروگرام کے نیچے پن اچھے نمونیفیا میڈیم ویویکا دیو آکاشوانی کرگلین وقس پو شامی بجردن نمیرنگی شور سغز انسو کستپورگی خبرون لا نین مزاد.

0: هندي انګریزي دنا اردن خبرون لنګن چګتبین میډیم وی وی کنا چزا کاشمانی کرګل کنا تن کرګ جوت وخت سپورت سنی بجه رګونه فت سنسو کساتا څخ مستوت کرګن تی خدمت لفرت چګت څخ وزن سنن لنګن مزت کاچو عالمگیر خان اس کتنوګ دی څخ مستوت کاولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.